dưới khe cá lặn y chim bay về ngàn đêm canh khuya. Chứ đêm canh khuya nguyện lặn.

khoan ý, khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đỏ bắt lái vào ngàn xanh ý, ra ngà mắt ý, phượng long.